nonson abo apahunsi manu makomako enan yemetifu nyina jo esanso emamo akwaba ediba amansan jetu mtazifidi akwaha ene enson echipo bako eso ya denuncia brema kankase ba yansakato ni dinse uja kasebo ebe danwo ebraso se enkabasem audio ya ato aponso no yesi hunkunya edani echire ema etifu enina yenshe nenso se ene eyi ifia da ozana abo somino ele toso enso afimpimie no eni edio no ensia imu eni ahote ewo enka abo semi kenka imu ene enyumrei eyamu somfu Muhammad ba Rakat part 2 edio eko Facebook live ubenye biyashe asanso eti afi yenyebre na yentie enka abo sem audono ebi ana ebefa yen hon amfa yen hon yehona msu inipebi hon ebi wum yebeti na yeyino asutre Ak FM social media enkaibo ena yede ebo atenase na sedi